Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thân chào các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, tức là từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật. Tôi là Minh Châu.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho tiếng Nhật của các bạn trở nên tự nhiên và sinh động hơn.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Sau đây là câu ví dụ diễn tả cảnh mưa rơi. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau.
2: Ame ga futte imasu. A. Puri puri. B. Zara zara. C. Zara zara.
0: Nếu chưa đoán được thì cũng đừng lo lắng, cứ nghe theo linh cảm mách bảo nhé. Vậy đáp án là gì nào, anh Duy Khánh?
1: Và đáp án chính xác là
2: C. Zara zara.
1: Như vậy thì câu hoàn chỉnh của chúng ta là
2: Ame ga zara zara futte imasu.
1: Có nghĩa là trời đang mưa rào rào.
0: Vâng. Vậy thì từ
3: dạ dạ
0: là từ tượng thanh hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
2: dạ dạ
1: ở đây diễn tả một trận mưa khá lớn. Chẳng hạn như đó là loại mưa to đến mức dù bạn đang ở trong phòng thì vẫn có thể nghe thấy. Đây là từ thường được sử dụng để miêu tả âm thanh như sau.

0: ザーザーザーザーザ
1: ー。 Vâng, dùng từ ngữ để mô phỏng âm thanh thực tế, đó chính là từ tượng thanh, tượng hình, onomatope, và trong trường hợp này là từ tượng thanh. Giống như trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói mưa lộp bộp hay là mưa rào rào như vậy đấy ạ.
2: Khởi nguồn thì đây là những từ diễn tả âm thanh, nhưng sau đó thì người Nhật còn sáng tạo thêm các từ diễn tả trạng thái và tình trạng. Onomatope có hai loại, được gọi là giseigo, tức là từ tượng thanh, và gitaigo, tức là từ tượng hình, hay là từ dùng để diễn tả trạng thái. Tiếng Nhật có rất nhiều từ như vậy, thật thú vị phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như thế ạ. Quay lại với từ khóa
3: dạ dạ
1: của ngày hôm nay. Điểm thú vị là từ này không chỉ để diễn tả mưa đâu ạ. Ví dụ ở Nhật Bản, trước khi ngâm mình trong bồn tắm, chúng ta phải dội thật nhiều nước lên người, tắm tráng thật sạch. Và các bạn đoán xem, từ tượng thanh khi đó là từ gì nào?
2: Vâng ạ. Ở đây thì âm thanh của việc dội nước nóng lên người xối xả cũng chính là từ
0: dạ dạ.
2: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: お湯を体にザーザーかけてから湯船に入りました。
1: Câu vừa rồi có nghĩa là sau khi dội nước ào ào lên người, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài ra,
3: ザーザ
1: ー cũng được dùng để diễn tả nước chảy mạnh.
2: Vâng ạ, trong tự nhiên thì đó có thể là tiếng nước sông chảy mạnh. Các bạn hãy cùng nghe thử một ví dụ nhé.
0: 川がザーザー流れています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng sông đang chảy ào ào. À, nếu không muốn dùng từ tượng thanh là ào ào, thì ta có thể dùng từ tượng hình là sông chảy cuồn cuộn, có được không anh Duy Khánh?
2: Vâng, tất nhiên là được rồi, chị Minh Châu ạ.
1: Tóm lại thì
3: dạ dạ
1: là từ để diễn tả những âm thanh liên quan đến nước, như là mưa rào hay là nước sông chảy xiết. Các bạn hãy nhớ nhé. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số từ onomatope liên quan đến mưa. Trước hết, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về mưa để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
2: Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thử nghĩ xem từ nào có thể dùng để miêu tả âm thanh sau đây.

0: mưa lâm thâm. Đây là loại mưa nhẹ nhàng, bạn có thể thong thả đi bộ dưới mưa mà chưa cần ô. Tôi thấy người Nhật cũng lãng mạn quá nhở, dụng tâm tìm từ để miêu tả trạng thái mưa nhẹ như thế này.
1: Vâng ạ, thế giới của từ tượng thanh, tượng hình đúng là rất thú vị. Chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh tiếp theo nhé. Theo các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng từ gì để miêu tả âm thanh vừa rồi? Trong tiếng Nhật thì chúng ta có thể dùng từ
2: parapara
1: để chỉ một cơn mưa nhẹ. Chúng ta có thể nói
2: ame ga parapara futte imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lất phất. Đây là khi mưa rơi thưa thớt, lác đác vài giọt và thường được sử dụng vào lúc trời vừa bắt đầu mưa. Tôi thì với dạng mưa như thế này, lúc nào cũng phân vân, không biết có nên mang ô hay không ạ.
1: Còn tôi thì hay gặp trường hợp đúng lúc quyết định không mở dù thì trời sẽ chuyển từ
2: parapara
1: sang thành
2: za za
1: ngay lập tức, chị Minh Châu ạ.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến mưa với từ khóa
3: za za.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn âm thanh sau là gì nào?

0: ザーザーザーザーザ
1: ー。Vâng, chính là từ
0: ザーザ
1: ー。Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên sử dụng các từ
0: シトシト、パラパラ。
1: Lần sau khi trời mưa, thay vì chỉ nói trời đang mưa, thì hãy sử dụng những từ đã được học hôm nay để câu chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài học tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà

0: các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả nước đang rò rỉ và chảy nhỏ giọt ra ngoài.
1: Các bạn hãy chọn một đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau đây.
2: 水が漏れています。A. コロコロ B. チョロチョロ C. メラメラ。
1: Các bạn thấy trong ba đáp án vừa rồi thì từ nào gợi lên cảm giác nước chảy từng giọt ạ? À? Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: B. Chô rô chô rô.
1: Như vậy thì câu đầy đủ của ví dụ vừa rồi là
2: 水がちょろちょろ漏れています.
1: Ở đây thì chúng ta có từ
2: ちょろちょろ
1: là âm thanh của chất lỏng, chẳng hạn như là nước chảy nhỏ giọt, nghe tí tách từng giọt như vậy ạ. À.
2: Choro choro.
0: Vâng, chính là âm thanh này ạ. Từ này để diễn tả cách chất lỏng chảy yếu ớt, ví dụ như khi nước rò rỉ từ vòi nước trong bếp hay là vòi hoa sen trong phòng tắm.
1: Vâng ạ, từ
2: choro choro
1: diễn tả nước chảy yếu và cũng có thể được sử dụng trong thiên nhiên, chẳng hạn như
2: Ogawa ga choro choro nagarete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nghe thơ mộng hơn nước rò rỉ nhiều có phải không ạ? Chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ không dùng
3: choro choro
0: cho sông lớn, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Vì kể cả như ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ không nói nước sông chảy tí tách, có đúng không ạ?
0: Vâng, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì
3: choro choro
0: còn có thể dùng cho nhiều thứ khác ngoài nước phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như lửa cháy yếu ớt cũng là một ví dụ. Chúng ta có thể nói
2: Takibi ga choro choro moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại cháy tí tách. Ôi anh Duy Khánh này, trong trường hợp này thì tôi thấy có điểm tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật. Từ tí tách có thể dùng cho cả nước và lửa cháy yếu.
1: À vâng ạ, như vậy thì cũng còn một trường hợp rất thú vị với nét nghĩa tương đối khác. Chúng ta có câu ví dụ
2: Kodomo ga heya o choro choro ugoki mawatte imasu.
1: Ở đây thì
2: choro choro
1: có ý nghĩa khác hẳn với hình ảnh yếu ớt mà chúng ta vừa tìm hiểu.
0: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang chạy loang quang khắp phòng. Từ này diễn tả trạng thái những vật nhỏ chuyển động nhanh nhẹn khắp nơi.
1: Có thể tóm tắt rằng ngoài nghĩa yếu ớt, từ choro choro còn gợi lên hình ảnh nhỏ bé và từng chút một. Chẳng hạn như nước chảy nhỏ giọt, lửa cháy tí tách, còn trẻ con thì chạy loang quang. Tóm lại thì cái gì nhỏ mà có vẻ động đậy thì chúng ta đều có thể sử dụng từ choro choro.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope liên quan đến nước. Đầu tiên các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về nước để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
1: Trước hết hãy cùng đoán nghĩa của từ
2: sara sara.
1: Còn bây giờ, hãy nghe xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé.

0: Các bạn đã tìm ra được từ tiếng Việt tương ứng chưa ạ? Với từ này, chúng ta có ví dụ.
1: Ogawa ga sarasara nagarete imasu.
0: Có nghĩa là dòng suối nhỏ đang trôi lững lờ, êm đềm.
2: Ở đây,
3: sarasara
2: diễn tả nước chảy nhẹ nhàng, êm ái. Nếu choro choro là vòi nước rò rỉ, thì sarasara là tiếng suối chảy thư giãn đến nhỉ anh Duy Khánh.
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Tiếp theo là từ
1: basha basha.
0: Các bạn hãy đoán xem từ này thường được dùng trong trường hợp nào. Còn bây giờ, hãy nghe thử xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé. Vâng ạ, đây là từ dùng để miêu tả âm thanh nước bị vỗ mạnh, bắn tung tóe. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói
1: Kodomo ga basha basha mizu asobi shite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ

0: để đang nghịch nước tung tóe, nghe rất là sôi động ạ. Từ
1: bá xà bá xà
0: diễn tả nước bắn tung tóe, nên đôi khi cũng dùng để mô tả cảnh bơi lội đầy năng lượng. Các bạn hãy thử sử dụng những từ như thế này nhé. Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến nước với từ khóa
1: choro choro.
0: Ôn tập cuối bài nhé. Từ miêu tả âm thanh sau là từ gì nào?
2: Choro choro.
3: Vâng ạ, chính là từ
2: choro choro.
3: Ngoài ra thì hôm nay chúng ta còn được học thêm các từ
2: sara sara, basha basha.
3: Các bạn hãy thử sử dụng những từ vừa rồi để nói về nước một cách sinh động hơn nhé. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sekai wa anata ni warai kakete iru do Little Green Monster trình bày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món canh tương Asari no Miso Shiru theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja là Oyobide. Ngài cho gọi ạ. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món miso siru, tức là món canh đậu tương, một món ăn hết sức quen thuộc của người Nhật.
1: Một bữa ăn cơ bản của người Nhật thì thường có một bát cơm ăn kèm với món canh đậu tương. Canh đậu tương được làm từ nước dùng và sốt tương đặc, có thể thêm rau, đậu phụ, rong biển và các nguyên liệu theo mùa khác hoặc là các đặc sản của từng địa phương. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món canh tương hôm nay, như thường lệ, là cô giáo đồng thời là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭の食事には欠かせない日本の代表的な汁物、味噌汁を作ります。Xin
0: chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món canh đậu tương, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngao để làm nước dùng. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món canh này cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 lạng ngao sống còn nguyên vỏ, 3 thìa canh sốt tương đặc, 4 cốc nước, tương đương 800ml nước. Ngoài ra còn có 2 thìa cà phê muối để ngâm ngao và một ít hành baro ở miền Bắc hay gọi là tỏi Tây, hoặc một ít rau thơm để trang trí món canh sau khi đã được hoàn thành.
1: Ngao được dùng trong món mì của Ý spaghetti alle vongole, tức là mì spaghetti với ngao. Ở Nhật thì ngao thường xuyên được dùng để cho thêm vào món canh tương. Trước tiên thì chúng ta phải ngâm ngao sống vào nước để chúng nhả hết cát và sạn.
0: Ngao nên được ngâm

0: trong nước muối có độ mặn như nước biển. Nếu dùng nước thông thường thì nên cho thêm muối vào vì loại hải sản có vỏ này rất dễ hỏng nếu ở trong nước ngọt. Bạn hãy cho vào mỗi cốc nước một thìa cà phê muối. Điều này sẽ giúp cho nước có độ mặn như nước biển. Hôm nay chúng ta sẽ ngâm ngao với lượng nước tương đương 2 cốc nước nên chúng ta cần bỏ vào 2 thìa cà phê muối.
1: Để ngao vào một chiếc bát nông hoặc là một đĩa sau lòng, sao cho nước ngập đến khoảng 2 cm. Lý tưởng là để nước xâm xấp, sao cho ngao trồi lên khỏi mặt nước một chút.
0: Ngâm ngao như vậy trong ít nhất nửa tiếng. Ngao sẽ nhả cát và sạn ra nếu được để trong bóng tối. Vì thế, bạn hãy đậy chiếc bát hoặc đĩa bằng một tờ giấy dùng trong việc nấu ăn hay bất kỳ loại giấy nào khác đều được.
1: Sau ít nhất là nửa tiếng thì cát và sạn sẽ lắng xuống đáy của bát. Dùng tay vớt ngao ra rổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa qua các con ngao.
0: Lưu ý, trong khi rửa ngao bằng nước, hãy cầm những con ngao lên và cọ chúng vào nhau để lấy đi bụi bẩn bám trên vỏ ngao.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra và loại bỏ những con không lành lặn hoặc là bị hỏng.
0: Mùi vị luôn là cách tốt để nhận biết độ tươi sống của nguyên liệu. Những con ngao cần phải có mùi tươi và hương vị của biển. Nếu có mùi hôi thì rất có thể là ngao đã chết.
1: Bạn cũng có thể kiểm tra xem là các con ngao có còn sống hay không bằng cách là dùng tay gõ nhẹ vào vỏ của chúng.
0: Nếu âm thanh phát ra kêu và vang, có nghĩa là ngao không sao.
1: Sau khi kiểm tra độ tươi sống của ngao thì hãy cho chúng vào luộc qua, cho 4 cốc nước vào nồi. Tiếp đó thì cho ngao vào nồi, để lửa vừa vừa, cho sôi từ từ trong khoảng 5 phút.
0: Khi nước bắt đầu sôi, các con ngao sẽ cho mùi thơm, và nước dùng chỉ cần như vậy là đủ, không cần cho thêm gì khác. Tuy nhiên, thông thường khi làm món canh tương, chúng tôi cũng hay sử dụng nước dùng làm từ cá ngừ khô hoặc những loại cá nhỏ. Để thay thế ngao tươi, bạn cũng có thể dùng hải sản hai vỏ khác như là hến, sò hay là chai.
1: Khi ngao đã sôi thì vặn bếp nhỏ lại để mặt nước chỉ sôi lăn tăn và hớt cái lớp bọt nổi trên mặt nước. Sau khi hớt bọt trong nồi thì để ngao tiếp tục sôi lăn tăn thêm một lúc nữa.
0: Để ngao sôi khoảng 4 đến 5 phút. Nếu để ít hơn sẽ khiến cho mùi vị không được ngon, còn nếu để lâu hơn thì thịt ngao sẽ bị cứng. Trong khi nước dùng dậy lên mùi thơm của ngao thì đồng thời cũng sẽ chuyển dần sang màu trắng đục.
1: Sau khi chín thì ngao sẽ mở miệng, lúc này chúng ta có thể thêm phần tương đặc vào. Dùng một cái muôi múc hỗn hợp và tương đặc cho vào nồi. Lưu ý là múc một ít nước dùng rồi hòa tan tương ở trong muôi trước khi đổ vào nồi. Sau khi hỗn hợp tương hòa với nước thì đổ vào nồi và quấy nhẹ tay sao cho ngao không bị rời ra khỏi vỏ. Bà Watanabe sẽ chỉ dẫn thêm về các công đoạn cuối cùng để hoàn thành món canh tương.
0: Tốt nhất là trước khi dọn ra ăn nên đun sôi qua nồi canh một lần nữa. Điều này sẽ giúp cho canh dậy mùi và ngon hơn. Vậy là món canh tương đã được hoàn tất. Hãy múc ngao ra bát trước khi chan thêm nước vào.
1: Chan nước vào bát sau khi đã múc ngao vào. Ngay trước khi dọn ra ăn thì trang trí bát canh với hành ba rô sắc nhỏ hoặc là ít rau thơm để mà tăng thêm mùi vị cho món ăn.

0: 味噌汁は入れる具の種類や味噌の種類で数限りなくいろいろなものがあります。そんな中でも今日の
1: đối với canh tương có vô số các nguyên liệu cũng như các loại tương khác nhau bạn có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta làm một món canh tương hết sức đơn giản, sử dụng ngao để tăng hương vị cho nước dùng mà không cho thêm bất cứ nguyên liệu nào khác. Nhưng như thế không có nghĩa là món ăn kém ngon. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các loại hỗn hợp tương đặc ở Nhật Bản. Tương, trong tiếng Nhật là miso, là một loại gia vị của Nhật, được làm từ đậu nành lên men, mạch nha và muối. Nó rất phổ biến và được làm ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Có thể làm ra rất nhiều các loại tương với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào lượng mạch nha và muối được sử dụng, nhiệt độ khi lên men và thời gian ủ.
2: Bây giờ thì xin chị nói thêm về các loại tương khác nhau.
1: Dạ vâng, có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc loại mạch nha được sử dụng là loại nào. Ví dụ như mạch nha làm từ gạo, lúa mạch hay là đậu nành. Cũng có thể phân loại qua màu sắc của tương, có 3 màu chính.
2: Ví dụ như là màu đỏ hay là màu trắng phải không chị?
1: Dạ vâng, đúng vậy ạ.

0: Tôi biết loại này hình như là nó có nguồn gốc từ Kyoto phải không chị?
1: Dạ vâng, đúng là vậy. Nó có màu kem sáng, bóng và có vị ngọt, thanh. Thường thì tương được ủ trong vài tháng, nhưng mà loại tương trắng này thì thời gian ủ ngắn hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 20 ngày. Thường thì tương ủ càng lâu sẽ có màu càng đậm anh ạ.
0: À thế à. Thế thì cái loại tương mà được ủ lâu thì nó làm sao chị?
1: Hacho miso là tên của loại tương có màu đỏ sẫm, được làm ở Okazaki, tỉnh Aichi, nằm ở miền Trung Nhật Bản. Nó được làm ra chỉ với đậu nành và muối. Một số nhà sản xuất ủ loại tương này trong 2 năm, giúp cho nó có một mùi thơm rất là đặc trưng và một vị đậm đà.
0: Nghe chị nói thì tôi muốn ăn thử các loại tương khác nhau.
1: Dạ vâng, tương thì có thể được sử dụng để làm vô số các món ăn khác nhau, không chỉ có canh tương đâu ạ. Có thể sử dụng để sốt cá hay là cho vào lẩu, cũng có thể trộn với giấm để gia giảm cho hải sản và rau. Đặc biệt là dưa chuột sẽ trở nên rất là ngon nếu trộn với một ít tương đấy ạ.
0: Nghe có vẻ dễ làm quá hả? Vậy là tôi làm thử mới được.
1: Các bạn vừa lắng nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu canh tương với ngao. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món kanitamadon hay là món trứng tráng với thịt cua ăn cùng với cơm. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
2: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
3: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
4: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
3: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
5: Ninja
3: với bối cảnh
5: Nimukaisi
3: có nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: お呼びで。
1: Câu này có thể hiểu là ngài cho gọi ạ.
2: 新しい任務についてもらう.
1: Còn câu này có nghĩa là các người có nhiệm vụ mới.
3: Sau tiếng huýt sáo, có vẻ như nhiều người đã tập trung lại. Hay là có gì đó sắp bắt đầu trong cảnh này phải không anh Duy Khánh?
1: Những người đang tập trung lại hình như là các ninja thì phải. Nào hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja genre のアニメ漫画では口笛がよく使われます。今回は召集の合図の口笛を聞いて、
3: Ninja được mô tả trong các tác phẩm anime và manga thường sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Trong cảnh chúng ta vừa nghe, các ninja đang ẩn thân khi nghe thấy tiếng huýt sáo triệu tập đã tập trung lại. Thủ lĩnh nhóm nói rằng đã có nhiệm vụ mới được giao từ chủ nhân. Trước đó thì người đại diện cho nhóm ninja đã nói
4: お呼びで.
3: Rút gọn từ
4: お呼びでございまするか.
3: Có nghĩa là ngài cho gọi ạ. Câu này chỉ được nói một nửa, thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh nhóm. Các biểu hiện lịch sự kết thúc bằng
4: で.
3: Cũng thường được samurai và ninja sử dụng trong các tác phẩm anime và manga. Một số ví dụ khác như là
4: よくぞご無事で.
3: Có nghĩa là trở về an toàn là tốt rồi. Và
4: いつお戻りで.
3: Có nghĩa là khi nào sẽ trở về.
1: Ồ thì ra là dừng câu giữa chừng cũng là một cách nói lịch sự. Trong trường hợp này, đó là phần câu dừng lại ở
0: tê.
1: Thưa cô Kumano, tôi thì chỉ muốn hỏi là để xác nhận thôi. Nhưng ninja có phải là những sát thủ không ạ? Họ được thuê để ám sát người khác có đúng không nhỉ?
4: Ninja wa shinobi. 女性の忍者はくノ一とも呼ばれ、権力者に仕えて
3: Các ninja được gọi là
4: shinobi,
3: có nghĩa là những người ẩn nấp trong bóng tối. Còn các ninja nữ thì được gọi là
4: くノ一,
3: nghĩa đen là nữ. Ninja là những điệp viên phục vụ cho người có quyền lực và làm việc một cách bí mật. Vì ninja thực hiện các hoạt động ngầm, họ có nghĩa vụ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt

0: và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Trong anime và manga, chúng ta thường thấy những cảnh ninja lẻn vào thành trì của kẻ thù để đánh cắp thông tin, tiến hành các hoạt động phá hoại hay là loại bỏ những người cản đường. Quần áo của ninja thường có màu nâu đỏ sẫm, một màu sắc không nổi bật trong bóng tối và cũng không phản chiếu ánh trăng hoặc ánh nến khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm. Bộ đồ lưới mà ninja mặc trong anime và manga được gọi là
1: Kusarikatabira,
0: hay là áo giáp xích được làm từ dây xích kim loại. Những bộ quần áo này rất nặng, vì vậy chúng chỉ được mặc trong khi chiến đấu.
2: Như vậy là các ninja phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng lại không được phép gây chú ý. Thật là ngầu quá chị Minh Châu nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe lại các cụm từ này một lần nữa nhé.
3: Oyobide. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nghe có vẻ khá là nguy hiểm.
0: Tôi cũng rất tò mò, nhưng mà bây giờ chúng ta phải luyện tập trước nhé. Nào các bạn, hãy hóa thân thành một ninja và nói những cụm từ này trong bầu không khí bí ẩn nào.
3: Oyobide.
0: Oyobide.
2: Oyobide.
3: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Tôi tự hỏi đây sẽ là loại nhiệm vụ gì nhỏ? Có thể là tìm kiếm vàng bạc châu báu rất là quý hiếm phải không?
2: Nào nào nào, chị Minh Châu đừng quá phấn khích như vậy chứ. Muốn làm một ninja thì trước hết là chị phải nghiêm túc này, bình tĩnh và kín đáo hơn chứ ạ.
0: Bài vừa rồi nói về cách diễn đạt trong một cảnh khi ninja bắt đầu một nhiệm vụ.
3: Oyobide. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Các bạn có cảm nhận được sức hấp dẫn bí ẩn của ninja không ạ? Còn tôi thì đang rất là háo hức để tiếp tục được học về cách nói chuyện của các ninja.
4: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gatsu của nhóm nhạc Arashi.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món canh tương Asari no Miso Shiru theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja là Oyobide. Ngài cho gọi ạ. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món miso siru, tức là món canh đậu tương, một món ăn hết sức quen thuộc của người Nhật.
1: Một bữa ăn cơ bản của người Nhật thì thường có một bát cơm ăn kèm với món canh đậu tương. Canh đậu tương được làm từ nước dùng và sốt tương đặc, có thể thêm rau, đậu phụ, rong biển và các nguyên liệu theo mùa khác hoặc là các đặc sản của từng địa phương. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món canh tương hôm nay, như thường lệ, là cô giáo đồng thời là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭の食事には欠かせない日本の代表的な汁物、味噌汁を作ります。
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món canh đậu tương, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngao để làm nước dùng. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món canh này cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 lạng ngao sống còn nguyên vỏ, 3 thìa canh sốt tương đặc, 4 cốc nước, tương đương 800ml nước. Ngoài ra còn có 2 thìa cà phê muối để ngâm ngao và một ít hành baro ở miền Bắc hay gọi là tỏi Tây, hoặc một ít rau thơm để trang trí món canh sau khi đã được hoàn thành.
1: Ngao được dùng trong món mì của Ý spaghetti alle vongole, tức là mì spaghetti với ngao. Ở Nhật thì ngao thường xuyên được dùng để cho thêm vào món canh tương. Trước tiên thì chúng ta phải ngâm ngao sống vào nước để chúng nhả hết cát và sạn.
0: Ngao nên được ngâm trong nước muối có độ mặn như nước biển. Nếu dùng nước thông thường thì nên cho thêm muối vào vì loại hải sản có vỏ này rất dễ hỏng nếu ở trong nước ngọt. Bạn hãy cho vào mỗi cốc nước một thìa cà phê muối. Điều này sẽ giúp cho nước có độ mặn như nước biển. Hôm nay, chúng ta sẽ ngâm ngao với lượng nước tương đương 2 cốc nước, nên chúng ta cần bỏ vào 2 thìa cà phê muối.
1: Để ngao vào một chiếc bát nông hoặc là một đĩa sau lòng, sao cho nước ngập đến khoảng 2cm. Lý tưởng là để nước xâm sắp, sao cho ngao trồi lên khỏi mặt nước một chút.
0: Ngâm ngao như vậy trong ít nhất nửa tiếng, ngao sẽ nhả cát và sạn ra nếu được để trong bóng tối. Vì thế, bạn hãy đậy chiếc bát hoặc đĩa bằng một tờ giấy dùng trong việc nấu ăn hay bất kỳ loại giấy nào khác đều được.
1: Sau ít nhất là nửa tiếng thì cát và sạn sẽ lắng xuống đáy của bát. Dùng tay vớt ngao ra rổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa qua các con ngao.
0: Lưu ý, trong khi rửa ngao bằng nước, hãy cầm những con ngao lên và cọ chúng vào nhau để lấy đi bụi bẩn bám trên vỏ ngao.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra và loại bỏ những con không lành lặn hoặc là bị hỏng.
0: Mùi vị luôn là cách tốt để nhận biết độ tươi sống của nguyên liệu. Những con ngao cần phải có mùi tươi và hương vị của biển. Nếu có mùi hôi thì rất có thể là ngao đã chết.
1: Bạn cũng có thể kiểm tra xem là các con ngao có còn sống hay không bằng cách là dùng tay gõ nhẹ vào vỏ của chúng.
0: Nếu âm thanh phát ra kêu và vang, có nghĩa là ngao không sao.
1: Sau khi kiểm tra độ tươi sống của ngao, thì hãy cho chúng vào luộc qua, cho 4 cốc nước vào nồi. Tiếp đó thì cho ngao vào nồi, để lửa vừa vừa, cho sôi từ từ trong khoảng 5 phút.
0: Khi nước bắt đầu sôi, các con ngao sẽ cho mùi thơm, và nước dùng chỉ cần như vậy là đủ, không cần cho thêm gì khác. Tuy nhiên, thông thường khi làm món canh tương, chúng tôi cũng hay sử dụng nước dùng làm từ cá ngừ khô hoặc những loại cá nhỏ. Để thay thế ngao tươi, bạn cũng có thể dùng hải sản hai vỏ khác như là hến, sò hay là chai.
1: Khi ngao đã sôi thì vặn bếp nhỏ lại để mặt nước chỉ sôi lăn tăn và hớt cái lớp bọt nổi trên mặt nước. Sau khi hớt bọt trong nồi thì để ngao tiếp tục sôi lăn tăn thêm một lúc nữa.
0: Để ngao sôi khoảng 4 đến 5 phút. Nếu để ít hơn sẽ khiến cho mùi vị không được ngon, còn nếu để lâu hơn thì thịt ngao sẽ bị cứng. Trong khi nước dùng dậy lên mùi thơm của ngao thì đồng thời cũng sẽ chuyển dần sang màu trắng đục.
1: Sau khi chín thì ngao sẽ mở miệng, lúc này chúng ta có thể thêm phần tương đặc vào. Dùng một cái muôi múc hỗn hợp tương đặc cho vào nồi, lưu ý là múc một ít nước dùng rồi hòa tan tương ở trong muôi trước khi đổ vào nồi. Sau khi hỗn hợp tương hòa với nước thì đổ vào nồi và quấy nhẹ tay sao cho ngao không bị rời ra khỏi vỏ. Bà Watanabe sẽ chỉ dẫn thêm về các công đoạn cuối cùng để hoàn thành món canh tương.
0: Tốt nhất là trước khi dọn ra ăn nên đun sôi qua nồi canh một lần nữa. Điều này sẽ giúp cho canh dậy mùi và ngon hơn. Vậy là món canh tương đã được hoàn tất. Hãy múc ngao ra bát trước khi chan thêm nước vào.
1: Chan nước vào bát sau khi đã múc ngao vào. Ngay trước khi dọn ra ăn thì trang trí bát canh với hành ba rô sắc nhỏ hoặc là ít rau thơm để mà tăng thêm mùi vị cho món ăn.
2: Miso shiru wa ireru gu no shurui ya miso no shurui de kazu kagiri naku iroiro na mono ga arimasu. Sonna naka de mo kyou na.
0: Đối với canh tương có vô số các nguyên liệu cũng như các loại tương khác nhau bạn có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta làm một món canh tương hết sức đơn giản, sử dụng ngao để tăng hương vị cho nước dùng mà không cho thêm bất cứ nguyên liệu nào khác. Nhưng như thế không có nghĩa là món ăn kém ngon. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại hỗn hợp tương đặc ở Nhật Bản. Tương trong tiếng Nhật là miso, là một loại gia vị của Nhật được làm từ đậu nành lên men, mạch nha và muối. Nó rất phổ biến và được làm ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Có thể làm ra rất nhiều các loại tương với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào lượng mạch nha và muối được sử dụng, nhiệt độ khi lên men và thời gian ủ.
1: Bây giờ thì xin chị nói thêm về các loại tương khác nhau.
0: Có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc loại mạch nha được sử dụng là loại nào. Ví dụ như mạch nha làm từ gạo, lúa mạch hay là đậu nành. Cũng có thể phân loại qua màu sắc của tương, có 3 màu chính.
1: Ví dụ như là màu đỏ hay là màu trắng phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Còn một màu khác nữa là màu nâu. Đây là loại tương rất phổ biến. Màu nâu thực chất là màu nâu vàng. Tương Shinshu là một trong những loại tương màu nâu nổi tiếng.
1: Tôi có nghe nói đến cái loại tương này.
0: Vâng, tên gọi của nó xuất phát từ vùng Shinshu là tỉnh Nagano ngày nay, nằm ở phía tây Tokyo. Loại tương này được làm đầu tiên tại đây, chính vì thế nó mới được gọi là tương Shinshu. Nó được làm bằng mạch nha gạo và nổi tiếng với màu vàng và vị mặn. Tương Shinshu chiếm khoảng 35% các loại tương được sản xuất tại Nhật. Có cả loại tương màu trắng có tên là Saikyo nữa anh Thắng ạ.
1: Tôi biết loại này, hình như là nó có nguồn gốc từ Kyoto phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng là vậy. Nó có màu kem sáng, bóng và có vị ngọt, thanh. Thường thì tương được ủ trong vài tháng, nhưng mà loại tương trắng này thì thời gian ủ ngắn hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 20 ngày. Thường thì tương ủ càng lâu sẽ có màu càng đậm anh ạ.
1: Thế thì cái loại tương mà được ủ lâu thì nó làm sao chị?
0: Hacho miso là tên của loại tương có màu đỏ sẫm, được làm ở Okazaki, tỉnh Aichi, nằm

0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu canh tương với ngao. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món kanitamadon, hay là món trứng tráng với thịt cua ăn cùng với cơm. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
1: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
2: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
3: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
2: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
4: Ninja
2: với bối cảnh
4: Nimu Kaisi,
2: có nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: お呼びで。
1: Câu này có thể hiểu là ngài cho gọi ạ.
2: 新しい任務についてもらう.
1: Còn câu này có nghĩa là các người có nhiệm vụ mới.
3: Sau tiếng huýt sáo, có vẻ như nhiều người đã tập trung lại. Hay là có gì đó sắp bắt đầu trong cảnh này phải không anh Duy Khánh?
1: Những người đang tập trung lại hình như là các ninja thì phải. Nào hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja genre のアニメ漫画では口笛がよく使われます。今回は召集の合図の口笛を聞いて、
3: Ninja được mô tả trong các tác phẩm anime và manga thường sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Trong cảnh chúng ta vừa nghe, các ninja đang ẩn thân khi nghe thấy tiếng huýt sáo triệu tập đã tập trung lại. Thủ lĩnh nhóm nói rằng đã có nhiệm vụ mới được giao từ chủ nhân. Trước đó thì người đại diện cho nhóm ninja đã nói
4: お呼びで.
3: Rút gọn từ
4: お呼びでございますか.
3: Có nghĩa là ngài cho gọi ạ. Câu này chỉ được nói một nửa, thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh nhóm. Các biểu hiện lịch sự kết thúc bằng
4: で.
3: Cũng thường được samurai và ninja sử dụng trong các tác phẩm anime và manga. Một số ví dụ khác như là
4: よくぞご無事で.
3: Có nghĩa là trở về an toàn là tốt rồi. Và
4: いつお戻りで.
3: Có nghĩa là khi nào sẽ trở về.
1: Ồ thì ra là dừng câu giữa chừng cũng là một cách nói lịch sự. Trong trường hợp này, đó là phần câu dừng lại ở
0: ti.
1: Thưa cô Kumano, tôi thì chỉ muốn hỏi là để xác nhận thôi, nhưng ninja có phải là những sát thủ không ạ? Họ được thuê để ám sát người khác có đúng không nhỉ?
4: Ninja wa shinobi. 女性の忍者はくの市とも呼ばれ、権力者に仕えて等
3: しい。各忍者 được gọi là
4: 忍び。
3: có nghĩa là những người ẩn nấp trong bóng tối. Còn các ninja nữ thì được gọi là
4: くの市。
3: nghĩa đen là nữ. Ninja là những điệp viên phục vụ cho người có quyền lực và làm việc một cách bí mật. Vì ninja thực hiện các hoạt động ngầm, họ có nghĩa vụ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Trong anime và manga, chúng ta thường thấy những cảnh ninja lẻn vào thành trì của kẻ thù để đánh cắp thông tin, tiến hành các hoạt động phá hoại hay là loại bỏ những người cản đường. Quần áo của ninja thường có màu nâu đỏ sẫm, một màu sắc không nổi bật trong bóng tối và cũng không phản chiếu ánh trăng hoặc ánh nến khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm. Bộ đồ lưới mà ninja mặc trong anime và manga được gọi là
4: Kusarikatabira,
3: hay là áo giáp xích được làm từ dây xích kim loại. Những bộ quần áo này rất nặng, vì vậy chúng chỉ được mặc trong khi chiến đấu.
1: Như vậy là các ninja phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng lại không được phép gây chú ý. Thật là ngầu quá chị Minh Châu nhỉ?
3: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe lại các cụm từ này một lần nữa nhé.
0: お呼びで.
2: 新しい任務についてもらう.
1: Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nghe có vẻ khá là nguy hiểm.

0: cũng rất tò mò, nhưng mà bây giờ chúng ta phải luyện tập trước nhé. Nào các bạn, hãy hóa thân thành một ninja và nói những cụm từ này trong bầu không khí bí ẩn nào.
1: Oyobide.
0: Oyobide.
2: Oyobide.
3: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Atarashii nimmu ni tsuite morau.
0: Tôi tự hỏi đây sẽ là loại nhiệm vụ gì nhỏ? Có thể là tìm kiếm vàng bạc châu báu rất là quý hiếm phải không?
2: Nào nào nào, chị Minh Châu đừng quá phấn khích như vậy chứ. Muốn làm một ninja thì trước hết là chị phải nghiêm túc này, bình tĩnh và kín đáo hơn chứ ạ.
0: Bài vừa rồi nói về cách diễn đạt trong một cảnh khi ninja bắt đầu một nhiệm vụ.
1: Oyobide. Atarashii nimmu ni tsuite morau.
2: Các bạn có cảm nhận được sức hấp dẫn bí ẩn của ninja không ạ? Còn tôi thì đang rất là háo hức để tiếp tục được học về cách nói chuyện của các ninja.
4: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gatsu của nhóm nhạc Arashii.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.